0: Fidelium animae per misericordiam Dei requiescantium facem.
1: Amen.
0: Divinum auxilium animat semper nobis cui.